0: target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us.
1: अवधेयास्पदं वर्तते यत् देशस्य अन्यभागेषु योगोत्सवः सोल्लासम् आचरितः. राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः मध्यप्रदेशस्थ जबलपुरनगरस्य गैरिसन् ग्राउण्ड् स्थले योगाभ्यासं कृतवती. तया प्रतिपादितं यत् योगः भारतस्य परम्परायाः उत्सवः अस्ति.
2: अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग. ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ सक्रिय आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है. आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है.
1: उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः लद्दाखस्य लेहनगरे स्थिपुक् क्रीडाङ्गणे योगं कुर्वन् न्यगादीत् यत् योगः जीवने स्वास्थ्यस्य चरित्रस्य च कृते दीर्घकालीननिवेशो वर्तते. लोकसभाध्यक्षः ओम बिड़ला दिल्ल्यां संसद्भवन परिसरे सामूहिक योगाभ्यासे भागं गृहीतवान्. रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः मेघालयस्य शिलांग नगरे पूर्वी वायुकमान मुख्यालयस्य आयोजने सम्मिलितो भूत्वा सर्वान् योगं दिनचर्यायाः भागं कर्तुम् आह्वानं कृतवान्. अद्य महाराष्ट्र पंजाब त्रिपुरा राज्येषु सोत्साहं सोल्लासं अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः आचरितः. महाराष्ट्रस्य राज्यपालः जिष्णुदेववर्मा लोकभवने भारतीय तट रक्षक बलस्य वरिष्ठाधिकारिभिः सह योगाभ्यासं कृतवान्. अपरपक्षे च मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसः जुहु समुद्र तटे राज्यस्तरीय कार्यक्रमस्य नेतृत्वं विहितवान्. त्रिपुरायां राज्यस्य सर्वेषु मण्डलेषु सामूहिक योग सत्राणि सञ्चालितानि. अगरतला नगरे आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रमे मुख्यमन्त्री डॉ माणिक साहा मानसिक स्वास्थ्याय एकाग्रतायै अथ निरोग जीवनाय योगस्य महत्वं प्रख्यापितवान्. संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते. सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति. अद्य कृत्स्नेहि विश्वे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः भारतीय प्रवासिनाम् अथ स्थानीय जनानां महदुल्लासेन आचरितः. अस्मिन्नेव क्रमे कतारस्य दोहा नगरे 2,000+ योग साधकाः एकत्रिताः अभवन्. ओमानस्य मस्चक नगरे स्थिते भारतीय दूतावासे एकः विशेषः कार्यक्रमः आयोजितः. बांग्लादेशस्य ढाका नगरे इन्दिरा गांधी सांस्कृतिक केन्द्रेण आयोजिते योग सत्रस्य बृहदायोजने शतशः नागरिकाः सम्मिलिताः अभवन्. सऊदी अरबस्य रियाद नगरे 500+ जनाः योगं कृतवन्तः, यद्धि अस्मिन् राज्ये योगस्य वर्धमानम् आकर्षणं सूचयति. प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य कोलकातायां स्वदेशे निर्मितानां त्रयाणां भारतीय नौसेना मञ्चानां INS दुनागिरि, INS संशोधकः, INS अग्रयश्च राष्ट्राय समर्पिताः. नौसेनायाः वॉरशिप डिजाइनर्स ब्यूरो इत्यनेन परिकल्पितं तथा गार्ड्स रीच शिल्प बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इत्यनेन निर्मिताः एताः नौकाः युद्धकार्याणि, जल ग्राफिक सर्वेक्षणं, जल निमग्न नौका विरोधी युद्धं च सुदृढं कर्तुम् अभिप्रेताः सन्ति. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् अद्य भारतं स्वस्य सम्पूर्णं समुद्रीय पर्यावरण व्यवस्थां सुदृढं कुर्वदस्ति तथा च सागरमाला इत्यादयः उपक्रमाः अस्याः विशाल परिकल्पनायाः भागाः सन्ति. स्विट्जरलैंडस्य बार्गेनस्टॉक इति रमणीय नगरे ईरान अमेरिका देशयोर्मध्ये उच्चस्तरीयोपवेशनमद्य समारब्धम्. अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं उपराष्ट्रपतिः जे सी वेन सहैव ईरानी प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं संसदा अध्यक्षः मोहम्मद बागेर गालिबाफ कुरुतः. उभयोर देशयोर प्रतिनिधि मध्यस्थ देशाभ्याम पाकिस्तान कतारभ्याम सह तत्र संप्राप्तौ स्तः.